pe number yi jade mo de fe dupe lowo awon ile ise eleyi to je pe won dara po mo wa lori eto yi ile ise surprise planner Ibadan to wa ni sharp corner ni be number 1 hotel yen sharp corner ti ba ti wo sharp corner nbe ma ri surprise planner Ibadan El Shaddai Event Services. Se le to ni se pelu se canopy an se gbogbo e. Log ya ga canopy table. Won dara po mo wa lori eto yi. Won na fe ma support awon to je couple. Won pa po won ti pade ara won. Won fe se introduction ni. Won ni lo canopy, won ni lo. Awon gbe fun won lo kekere. Ode ni ile ise kan na tun wa le ti pe a pin bread won anfani anfani e de ki fun yin la anfani yi o ile ise yi won pe pa pin bread lori eto e lati bi e de pe o tin lo mi ose die bayi seyin sani ka fun awon lori eto yi o tun wa mu anfani kan wa fun wa won leyin ti ba wa from the age of 21 or 25 Teje obinrin. Tele she says rep. Oh my baby oh. Pelu attractive salary. Ani ise yin mo bere lati ago bi 3000 titi wo ago 8 pere ni ise yen. Osuwon de se die. Ni so wa okay. Awon ni ka mo anfani yen wa ko mo je pe en teje lolufe eto yi. Obinrin nikan ni on from the age of 21 or 25 ni pe awon wa en te pe o le ko o le ka o de ni marketing skills to lawyer ya ti pe ti o mo di kukuku to lawyer ya ba wa ra ba wa se lati ago mejo ago meta osan titi di ago mejo la sale o na ni won wa fi ma sise e pe si number yi ni ke pe e le whatsapp e abi ke ke pe mo ko kin se bayi le ma pe o kin se bayi le ma pe o te ba ti wo age e jo ma pe e jo e ma pe te ba ti wo age mo mo e je kin fun yin number te ma pe si